0: Radio anlıqçılar. Bugünkü gülün vatqan yez kentlərgi nəzəri səyibimizdə köpçülükkə Xotan ayısı Bayxı bazırının Davşan kentindəki ən axırqı bir qum barxının qandaq qılıb Davşan kentigə aylanğalıq doğrusu sözləb birimiz.
1: Bu məskildə Xotan nahiyyəsinin Bayxı bazırı Davşan kentindəki 10,000 moluq şallıqdiki şallar şamalda yelpünüb durğan bolub, bu cay dəl şu caydiki danlıq Davşan kenti. Kent kadri Medinem Mettuqti mundaq dedi. Bu yer ilgiri ən axırqi qumbarxını edəb otaladdi. Ocaqda qumboran çıxsala həmmə ailinin işik dərizisi taqıladdi. Bugünkü gündə bu qumbarxını Wanghong daka qılıdgan cayğa aylandı.
0: Kentki kirsekla məzlik puraq demi qımızğı uruldi. Bu gürüşnün məzlik yedi bilən məzlik göç polonun arlaş puruqı bulub, kent ahalısı Əhməd Toqti ixlim çoğun tümür qazanda səvzini aldıraş qoru vatqan. Qoy güşi yağda pisil davat atdı. O, nahiye bazırda 20 yıl abdul satqan bulub, 2021-li kentdə sayacilik yolu qoyulğalıqını anlab, qaytıp gelib, Davşan polosu yayımızı açqan idi. İlgiri o, üç çaqlıq toksikletini minib, Şinçan'a berip yayma açardı. Hazır sayacılar izdep geldiğin bu oldu. Ahmet Toqti gep arlıqda kepkürünü toqtatmayı külüp durup mundaq dedi. Bir günde bir kazan 130 kaç polo setip 580 yuandan 1000 yuan geç kirim kılalayman. Oylamını sahra aram gayığı özgertip naçlıq ve keçlik damaklımı çıkışını oylavadı men.
1: Kentinin içkirsiye karap manganda. Qetiqning xush yeri aralash dog'abning masallik ta'mi dimoqqa urilib turardi. 2000-chi yillarda tug'ilgan yigit G'ojim G'oja Abdullaning do'konining oldi o'chirat bo'lib ketgan edi. U tosh yo'ni bitkizib, Xotan shahrida kiyim-kechak sotgan bo'lib, kirimi ko'ngildagidek emas edi. Kent partiya yachayk shujisi Abdurishit G'opur uni qayt-qayta qaytib kelishga chaqirgan bo'lsa-mu, lekin u ishkilinib bir qarorga kelalmaganda kent partiya yachayk shujisi uni avval sinab yiqishga ilhomlantirdi.
0: Sinab yiqish ro'yi oldida ish boshlagan bo'lsa-mu, o'ylmagan yerdan natija nihoyat ko'ngildagidek bo'ldi. Qo'lda uyutilgan qitiqqa tabiiy ushoq muz aralashtirib tayyorlagan u o'z ijod qilgan mig'izlik dug'a bozor topdi. Bu yıl 1 May emgekçiler bayırmada günlük ticaret 42,000 yuandan aştı. 6 şagırtlı hüner öğüt vatkan, o nahayta aldıraş aldı mundak dedi. Küllerimiz yakışlandı, yurttaşlarını birlikte 5 kıytaklayman.
1: Ergilginimizde bir tüp yanak tarihi yerim o yerge sayı taşlap durgan idi. 50 yıllık bu yanak tarihi kentteki özgürüşlerinin kuvahtısı idi. İlgiri yerlerini kumburan yemirip, appak şurlaşıp getken bulup, Hazır qumluqning girvikida haqiqatan jannat manzarasi barliqqa kelgan edi. Daraq ostida sayohatchilar suratga tortsa, yashanganlar shaxmat o'ynaydi. Shamol yopirmoqlardan sepib o'tganda shildirilgan ovoz anglanadigan bo'lib, endi qumning yuzga tekkan ovozini anglaqli bo'lmaydi.
0: Kishini eng hayron qoldirg'ini kayfiyatni tanishish o'ylisi bo'ldi. Qumluq girvikidiki sağlamlıq bostalıqının yubqı 2025-li 5-ci ayda içildi. İçide long qoyuş, put davalaş, qum bilen davalaş, yana uyğur tibabiti doğruluq, çey qatarlıq əmmi türlər var. Joyi tibabiti mütəxəssisi Donfang'ın 5 qadamlı keyfiyyatı tənşəb davalaş usulü kirgüzülüb, kent ahalları kiçik kisəllərini kəynigi sövürməydiğən, çoğun kisəllərgi çıdab yürməydiğən bu oldu. Doktorxana dərəvazısığa əq iliş cədvili çaplanğan bulub, sayacılar kesel körsətkəndiyinkin özü tür tallab sınab baxdığan bu oldu. Əmdila long qoyuşunu tamamlıqan bir hədimiz bədinin rahatlanıb köğünümü azad bulub qaldı, dedi.
1: Onun yenidikisi Davşan bilim yurdi idi. 3000 parçadan artıq kitab bulub, kitab oxuş üstəligə, şüvənci qəğizi yeyitilğan, siyahının xüşeyri idimaqı urulub duraddı. Hatta ahırda ata-analar ve balalar bile kitap okusa, keşte Cungo en-envi ilmi dərisxanısı içiladdi. Kent kadri Medinem mundaq dedi. Balalarını elib kitap okuqlu geledigan kent ahalaları barğansıra köpeydi. Kitap okuş kaybiyatı bilen şal yedi yuğurulup, kent tikilerinin külleri başkıcılı özgerdi.
0: Keşkurun küçük meydan kaynam taşkılıq çömdi. Tabii çoğun Сәхнені ясаш әдетсіз, шалықлар арқы көрініш, қиыр дірәклер пәрді қылынған еді. Найлік сәнәт өмекі ойын қойғылы келгенде кент ахалыр мұ сәхнеге чықты. Шат қоран музик садасы, лерзан ұсылғы түшкен кішілер топи, кичік кентіні бірділі қызытветкен еді.
1: Елеліклары сәхра арамға еда кавабдан қойылып, қайнақ тұрмыш әвечге чыққан еді. Өй егісі ғайрат Розы Мәмәт 2021 елі ойлысыны елі ұстопыдегі айлеви мейхманханаға өзгерткен болып, қызымы сұртта ішлемчілік қылмай, өз өйеде ішләшкі башлаған еді. О, мұндақ деді.
0: Илгірі саяатның чоң шәрінің ішіе деп қарайттым. Азыр ішкім алдыдылы бұл тапалайдыған болдым. Даушам кенті Бейджің нишалық ярдан беріп қорған өзгерткен ез кентлерінің гүлләндіріш бойынша үлгі кентті болып, бүгін күнде су, ток, йол, табиғи газ қатарлықлардың әмісі тәл болды. Тегімі ашқұштықы кішілер қалби мүжәссәмләнді.
1: Кентті ойланғанда ұшыратқан әр бір кіші алдыраш еді. Әхмет тоқты, полу етіш білен алдыраш болса, Ходжим еңі тәмлік доғапны тәтқиқ қылып ашты. Кентті кәштішілік ашпәзілік мағарды бойынша тәрбиелеш курсы даимлық етілді. Түркім-түркім кент ахалысы үнер өгінішке тізімлітіп, ішке алдыдыла тірікчілік қылыдыған болды. Бекар тұрдыған адам му, ғам қылыдыған вақыт му йоқ еді.
0: Қейри яңақ дәріқі үлгіркі әң ақырқы бір құм барқынның азыр Даушан кенті деп атылдығылықыны біліс керек. Құмлық еналы ажы құмлық, лекін кішілерінің ұда көрес қылыш нәтижесі де кент бұрынғы кент болмай қалған еді.
1: Шал чечкінің құшы еді, мол хосылық ел болыдығалықыдан дейрек беретті. Жану бешінжанды кейбу кичік кент хошаллықны бір қачы болу, бір қачы доғап, бір пиялы дұрлық чай білен ипаделеп, бір кітапқы кіргізіп, кірген әр бір кішіге сұнмақта.